0: ऋषिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी गीताजी अस्ति। अद्यतनविषयः अस्ति महर्षिः पाणिनिः। व्याकरणशास्त्रे महर्षेः पाणिनेः अष्टाध्यायी प्राधान्यं लभते। एषा अष्टाध्यायी सर्वाङ्गविभूषित्वात् सर्वत्र आदरं लभते। पुनः पाणिनीयसूत्रेषु कात्यायनेन वार्तिकाः लिखित्वा महर्षिणा पतञ्जलिना महाभाष्यं लिखित्वा महान् उपकारः कृतः अस्ति। 2400 इयर्स् एगो पाणिनिना निरूपिता सिद्धान्ताः एव अल्पं रूपपरिवर्तनं प्राप्य आधुनिके सङ्गणकक्षेत्रे अपि महान्तम् उपकारं जनयन्ति इति विदुषः मतम् अस्मासु अभिमानं जनयति। अस्तु, भाषापठने व्याकरणशास्त्रस्य पठनारम्भे एकः श्लोकः उच्यते, सः एवमस्ति: एनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन महेश्वरात् अक्षराणां समाम्नायः इत्युक्ते अक्षराणां समूहः प्राप्य तस्य आधारेण समग्रं व्याकरणं प्रोक्तं विरचितं तस्मै पाणिनये नमः इति एषः श्लोकः वदति। प्रश्नः भवेयुः, कः सः अक्षरसमूहः? पुनः पाणिनिना सः समूहः महेश्वरात् कथं प्राप्तः? ज्ञातुं कुतूहलम् अस्ति खलु? तर्हि शृण्वन्तु। सा आख्यायिका एवं वर्तते: एकदा महर्षि पाणिनिः कुशहस्तः प्राङ्मुखम् उपविष्टः ध्यानमग्नः आसीत्। तदा नटराजाधिराजः शिवः ताण्डवनृत्यम् अकरोत्। नृत्यस्य अन्ते सः चतुर्दशवारं डमरूनादम् अकरोत्। नादस्य गूढार्थेन प्रेरितः पाणिनिः स्वव्याकरणशास्त्रम् अरचयत्। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढकां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। वस्तुतः शिवः तु शापग्रस्तान् सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुं ताण्डवनृत्यं कृतवान्। नृत्यस्य अन्ते इत्युक्ते अवसाने सः नवपञ्चवारम् इत्युक्ते नव अधिकं पञ्च आहत्य चतुर्दशवारं ढक्कां निनादितवान्। महर्षिः पाणिनिः ध्यानमग्नः तं ढक्कान्

0: जब है
1: घड़धश
0: घड़धश
1: जब गड़धश
0: जब गड़धश
1: खफ छठ तचट तव
0: खफ छठ तचट तव
1: कपय
0: कपय
1: शससर
0: शससर
1: हल
0: हल।
1: पुनः एकवारं वदामि, पश्यामः तानि सूत्राणि कथं शृण्वन्ति। ऐ उण् रुल् रुक् ए ओं ऐ औ छय वरट लण् यम गण नम झभै घड़धश जब गड़धश खप छट तचट तव कपय शससर हल्। तर्हि एतानि सूत्राणि ढक्कानादम् इव शृण्वन्ति किम्? एतानि सूत्राणि प्रत्याहारसूत्राणि इत्यपि उच्यन्ते। एतेषु सूत्रेषु अच् प्रत्याहारे संस्कृतभाषायाः सर्वे स्वराः सन्ति, हल् प्रत्याहारे सर्वाणि व्यञ्जनानि सन्ति, रामशब्दः अकारान्तः इत्युक्ते स्वरान्तः इत्युक्ते अच् अन्तः अतः अजन्तः, गुणिन् शब्दः हल् इत्युक्ते व्यञ्जनान्तः यतः न इति व्यञ्जनम् अतः गुणिन् शब्दः हलन्तः, यण् इति प्रत्याहारस्य उपयोगं कृत्वा इको यणचि इति सूत्रं कृतं वर्तते। यण् सन्धिः अस्ति, यण् सन्धेः सूत्रम् एतत् किम्? इको यणचि इति। एवम् एतानि सूत्राणि पाणिनेः व्याकरणस्य आधारः कथम् इति किञ्चित् उक्तं मया। व्याकरणशास्त्रं रोचकम् अस्ति, वेरि इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति, पठितुं बहु अस्ति, परन्तु अत्र एतावदेव। अस्तु, अद्यतनप्रश्नः, पाणिनेः व्याकरणशास्त्रस्य आधारभूतानि माहेश्वरसूत्राणि कति सन्ति? इदानीं गीताश्लोकपठनम्। दशमोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 21-30। अध्याय 10, श्लोकसङ्ख्या 21-30।

0: नामहं विष्णुः
1: ज्योतिषां रविरंशुमान्
0: मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां

0: इन्द्रियाणां मनश्चास्मि,
1: भूतानामस्मि चेतना,
0: भूतानामस्मि चेतना,
1: रुद्राणां शङ्करश्चास्मि,
0: रुद्राणां शङ्करश्चास्मि,
1: वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्,
0: वित्तेशो यक्ष रक्षसाम्,
1: वसूनां पावकश्चास्मि,
0: वसूनां पावकश्चास्मि,
1: मेरुः शिखरिणामहम्,
0: मेरुः शिखरिणामहम्,
1: पुरोधसां च मुख्यं माम्,
0: पुरोधसां च मुख्यं माम्,
1: विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्,
0: विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्,
1: सेनानी नामहं स्कन्दः,
0: सेनानी नामहं स्कन्दः,
1: सरसामस्मि सागरः,
0: सरसामस्मि सागरः,
1: महर्षीणां भृगुरहं,
0: महर्षीणां भृगुरहं,
1: गिरामस्म्यैकमक्षरं,
0: गिरामस्म्यैकमक्षरं,
1: यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि,
0: यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि,
1: स्थावराणां हिमालयः,
0: स्थावराणां हिमालयः,
1: अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां,
0: अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां,
1: देवर्षीणां च नारदः,
0: देवर्षीणां च नारदः,
1: गन्धर्वाणां चित्ररथः,
0: गन्धर्वाणां चित्ररथः,
1: सिद्धानां कपिलो मुनिः,
0: सिद्धानां कपिलो मुनिः,
1: उच्चैश्रवसमश्वानाम्,
0: उच्चैश्रवसमश्वानाम्।

0: आयुधानामहं वज्रम्
1: आयुधानामहं वज्रम्
0: धेनुनामस्मि कामधुक्
1: धेनुनामस्मि कामधुक्
0: प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः
1: प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः
0: सर्पाणामस्मि वासुकिः।

0: पितॄणामर्यमा चास्मि
1: पितॄणामर्यमा चास्मि
0: यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां
1: प्रह्लादश्चास्मि।